마징가 그 로지야라 진야이로라니 봐라 망이송한 그 도티 구조기디 시리 맘테드 베리에시기야 카데시 싱그니 오지테 로지트리시야 오나마라 바 로클라 그 구조라 딘단디 도트나이 리지데 리세스트 Yara je decision national chadiane lo kona iriwa era itorun ke kame adi yani imbiri asige yang kerangga urute. Anan ambisite ke anan dan nimoro ke kadira ini kelambana nate kari naji ke sodo yani imbiri ga ke kele kerangga urute bai ni. Nimoro nto ne ara seti tamiye kade yani girai kalang. Ko kade ke ningige renjinji senjige banan turun si. Kita jalan. Ku kadang ini engkau de lai go kumbang tu ni ba. Nan adun si nimoro. Ada nimoro tu ni arat kade. Nan imbiri si kibar mana na lai ngai. Ada kade kibar itu ke nimoro gunu mantu dekete la tu. Nimoro kita ke gado ba iso san nef sengan kat 23-37. So san nef 54-23-37 kutu mehe gidi ndo kutu mehe gidi so kujo gidi mata kutu mata gidi siri nimoro ko konjo 92-44-04-69 kutu ndo gidi jo kutu so gidi so kutu so kutu mehe gidi ndo ho Ninto wara sesi tamye kade ke kelewatan ke kete lai wo si gini ji sen. Na joro pengkal gini ba kade ke aine ngwar gu kumbang te lai kari. Kerang kena nedan si si gini ji sen sen ni ke ba. E gi gitu be ken jaman atla ke sen sen ni ba. Le gi kelai kembiri si ke ba ni moro kun jodo la konum tete marsi la kok no ni. Aira ine ke la kuat zap kari. O yang kerangka ke gerai ni ke geba ni morogun tu ni tu tamia sit. Ni andang na la ibe. Ni ke perabe napi napi bay cimote. Ni taba nandele ngon ke dengga madri ni isa monaji bay David. Isa mona jibei David nibate kem dogo adi ke ndo samaji ndo kutikidi. Joye na September ko kenji kemeto adi te ik ndoi bat kem karci abenate ngor ke rompoy gazel. Adi kubukuron te taba suvete ma andangan lai be ma bal ni taba andangan ale. Nan neden si inana. Kumi oso donta ke uwa indan kadit ba ki resene komisariak ngor kundogiei. Bare komisariak ngor kundogia si guto ba ki bari bar ke nimoro gmam te delaya kadisi. 63-48-42-57 63-48-42-57 Kut mehe gidi mata, kut so gidi soso, kut so gidi jo, kut me gidi siri. 62-36-33-87 Kut mehe gidi jo, kut mata gidi mehe, kut mata gidi mata, kut soso gidi siri. 60-36-78-63 Kut mehe, kut muta gidi mehe, kut siri gidi soso, kut mehe gidi muta. Nimoro ke kon soyen, 62-38-27-25, kut mehe gidi jo, kut muta gidi soso, kut jo gidi siri, kut jo gidi mi. Nimoro ke tatol tate, adi nimoro ke kon mi. Nge kon mi mai rosi domte ni tabai 99-59-26-46 kut ndoho gidi ndoho kut mi gidi ndoho kut jo gidi mehe kut mehe
kutu soo ki di mehen wa ini moroko tatol tatu. Beru urukol girko jia kanago. O girko jia boi senda ake ngani ya majitaga. Malangden enton dot na atena na un kum konga ikare nenan biar kelayo. Adi biar kelayo ya nike ward. Ngo konde ake konde nike madam majita remi. Riko jinko mandang ba na imba yo Antoinette. Mba yo Antoinette niba guto kembe ke Dakarta di gonang ke Senegal tu kendo marji. Dosa soye na September kembal ku dujo kujo kalung ke mehe dota dingga tu jigo mo ikeran tu. Ber kelayo onto nan si singge de ke malang ake ima de tadi ke kenjamin atu sar dana maja moyo maro bendana kemgo mai maja musoro jeke jeke nara malisama mondere gabian wai to girko ji nadni ki girko ji ya jitoina ndi kembe ke kabo tari gonang ke republik centrafricain te nadni imber klayon to nine nge guto ango ni kembe kinjamana tla di kndo merkreji wai ndo ku digi me na september ko ku jinji kembe to an kinini ke kembe ke dana majat Ren ini rewat maji kendo merkreji taba unai ke kembe ke dana majat tadi kendo merkreji kono awusur nobe ka unai ke kembe ke dana majat loko ando taba to ikem karti atron te adi kem dogia ni ke majadum tordal bai adre reugi ropoi yarobu ya mirandu kono ba do mirande tari dam ke do be te be ni ba ka de ki te de ingan metr ga si ya ke bu no adi ngor ke do gya chef ya community nga ma ge ke kem be ki nyamana tla malang re woti no ba lu yo ni andu mu si ali ya inga ilai kari nu ba de nu ba ko te le ta ka de ke ji to yi nu ba ngandang Gambire sigi mamam tu dia kada sigo najika dobe ti jetele ka uro ko jarata agiji rigo bera un pak do kada we ninto ba mamade si inkanja ta lia ke isai ko baito la buya wuse ilai lai wangra angara gambe

0: awoy radio diffusion nationale tchadienne dokaglo as kate mamna bisit na jik dobe tum bank boy so ngan ng do ti kutuso wala na jik dobe te nik takga do taji lo solto bolanto ingan aran kleta de ikleke de ge aran ikno ali ada majalah kembal ko gitu ba warn doka luas kadaran ada indan di dot nai renyo annuel di direktuar ba ya balkon jinji kame tu adi balku dub jo ku jo kal ne ke meh dot ni adik ndoi bola ni ba kem gongia faculté ya science de la santé humaine la adi londo ya ko ne ngan katine a permis niba ya university ki kembe ke njamen atlata ade larion toni nge ku kumte ge awone kundo asnya ke so tamie ka de aleure ne nin ko malanga awone na do yani turn gitu ke nge ke nge ko jingan gi yando ake minister ge koni nin ge nin ga grado ni minister ge ake secretary general ge secrétaire d'état que soit d'enseignement supérieur gni ba majingai kade asani gosukle ake gosiando taimai rosi domtu kade ara kengange kem yando yadete ade kingena yaden toni asani tarob tamie kadu tne kum bulun yagne ku sundna oge kadengan ngingane yando kumaji universiti gitu ada kendoi bola ni taba ini ko kere ini tak lako tu memandang ada ni ni ke ministri yang sema superior adi doktor sita ke yombatna oh baik to gek ni minister ke kerang ke dodas jobe ta nanari ngani ada ini ni tak lako tu mam tel kem si kelen tu awadun nani arania kas ndo ku sono kari najik te ta minister te kata tol ta te kan mang menam bisit ntu dan yang ni gosu najin nan ngeren ta kade nandane nini ne ta kingina ake larion konto mandang ni wala ne yak te ta den dul te ke bengo ikit lo najwal tali nan ngeren gai ta kade nan ten ke gosu najin to bay kalas inin ta koke adi jimash ke kun ke ta bayaran vaksinasyon ada inden di dote ke ta nasrak ngangai nai semen afrikan de vaksinasyon ni ba bar ne sa bari ya bar ku dujo ku jo kal ne ke meh kun jinji kemeto ada kendoi bola ni bai kem lo ke saya ke boni inden di dote ne hotel Radisson Blue ni na ini ne ta yani kampanye kon jimas ko kon kata ta ada jimas ko kon kata ke yaran vaksinasyon to ni ya gingai ge kranga woro to ba ada yi dondori to ando ko bini ni ndo ko tigidi mi mbong ka da wot ndo ko tujo ya na september ko ke nji keme to ni ngani ya gingai ne na ran adiana ba ne deba televizi ni ba ai ngan na ji ke kada to ten na do to ku to no adi ke so do ya ni semen afrikan ya vaksinasyon ku na bar na sa veni o te ku ko so ko ji de gun do lu ge na ji o bai to ya ni ya kra ko to go ke kada to i lo polum te na bar na jurne sportif ni gi ge ya gun to malang ni ta ba ndo no mo de la marsia ya gun do me he to ni ke kada wa de na ra ne ya gun to malang ya gun ara ni ta ba nge ni technicien ga ke nge ko skill ke lugu do na ban ne partenaire ge ni gi ke awun ke tor ni ye ge ke kada ara kum bang no te kari ade ni ko ni jumas ku kun ke ta kon to ni ni ke secrétaire d'état ke ya ministère ya santé publique ni yan kle ko so do ronga gir jiri to ba ta mo ini adi mbai de ji de kanji francis ini na re ni ta ya ni jimash ko kun ke ta ke ya ran kle ko so do vaccination ko mandang ni Bolando lenji te adi kembi ke abeshe te. Ba yando to ade nge gni ase ya ga dinge ko jingan gni yando gni doda sinya ke dubuko yik bumi. Ba nge ke doda sinya ke bumi gni ta ba nin gun to yik ka ndan kum de go ngan gna ndo niya ke ekol primer te ta. Adi kem gong ya akademi es te ke kembi ke abeshe te. Ada yang tu na ingan tu na bar na formasyon ke tanah serani taba. Awadan na indo kutujo gidi meh. Ada ingan ku kum tege. Aindan na ingan na yang gil ke tamye kada. Yang ni kelas ke CP1 ha. CP2 ha. C1 ha. Na bar na ikur preparatoire. Akia ikur d'études. Akei cours moyen na barne CPG CEG CM gni ba ngani ando ko so do do ko mandango krang bai to ba yani i mayer ade i gosekle o yani i devoir ki rangan gni ba yang no malang nena ndoku ku jogi di mehen to ara ye kade awarden nena ngan ne yang gergun to tam ye kade ra sedu ba ngan gigi nenjini do ba ye kol ni ngan yang ku maji kem yang do te kari mama desi ke delegasyon ke so do minister ni yang ne kula ke so do ilani kula ya ra rob ge girji te malang ni taba ini ke direktur jeneral ke do patman ga ko tot ni minister ni ade rine abakar nasir choroma ini ne na ta ge bendo jimos ni taba wa kelegna aran adi rob ku majina bar na gudroni ke kada ni gelende ga ko bongo aku menawa kerang bambe ke bonggor ni aran kilometer ke asinya ke kutuno kari ni rob ke maji kadinya karga ingor de dot ni na ina ku menani ni ke ngagara do misio adi sep ya misio ko na untu ni ngagara do ngembang kelagun tu ni ni nandun sen ya de ida i ngol ke do projetin ya entreprise ko ne yan kelake so do ra do rob ko ma ji gun to ni ta ba i nan do ni wo i da na ya ga na sa ka da kra ni ba ka ra ja lang ta nda di singa i ka do i na ji ke do be te ta ji lu sol tu bola ke ta sara di nge kun dum da ga di ni a gi ji Rigobert Lionel nomen ga ra nge te de ka de si mam ji se si ba ja i kum ji ke te mber ya sig ne nom tla ba i mam te de ka de si
1: Dan Woods is a lama.

Ili wo jingo ni baya dan ul si sol lom wa bangi songan ge doti kutmi gidi jo awo radio diffusion national chadien mampe de mbiria sigi akadesia di mbirke ta tol ta te Nik Dr. Najilem jingam tar ik Dr. Jion lal taral chilo ik nujilengar chilo de kido chilo cecil ik jimal ngar daraje girko jia nujingar batar girko jia bedum girko jia nek jimas ngar bainde ik datar philip ko jugo bo ngai ke sawag naran be nyamanatla malang nen don don na te na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo di ber kla yo ngon de ki dinga ma ke ngo ko do bo bu de nan do du ik tab doctor tab chilo gelmbay doctor tab chilo gelmbay ni ba ni guto kembe ki nyamanatla ko do ko ti ti jo in september kembal ko do jo ko jo kan ke me do ta ding tu ji go mo ikran te bir krayon to nan ji sin ge ding marang kan to sa wa kan to sar gue kan to jaula si kembe ko mundu do ba ke lo la yu para an dan si ke a won ke ni ne ge ko to ke be ba ngon be te adi ke do je di do ko di di siri na september ni awi ke len ke ge ko to ni ti ke do bondro ji bai ndo ku digi so so ina september ni bai kam gol me te ndang na ibe singe te ke be ngalang de sin sikare ke inji lo ko gi ade ke injin ge ku tonu ban lo ku ma ji kam convenient gir ko ji ku bo nga ya di ya ji jan tangar giden gar o ya ik nga son ramba malang de na un kum kongai kare ne nan ber klayem gon de kedenga make ngon nan de nuba di jen tangar angel nuba di jen tangar angel ni ba ku to kundo ku digi di mata na september ni adi kem labdan ku bo ke kem be ki nyamet lain ka to ji go moy kran te ber klayon to na din ji yi chef ya community sara majingai na din senator jimas bai nango gina ik depute roma dumgar felix ni albe wo na din chef de canton ko balimba nadni chef de canton ko kumogo nadji sin chef de village ko goro tawolo girko ji ya toma jibangar ke girko ji yambay tamida bay o girko ji ngage ya denjini kembe ke manda to girko ji mualum ake yi sin girko ji toyde bay bay to girko ji ya gangbay ake girko ji tade orbe ini kembe ke mayele to ngania kiba kade boy ini kembe ke bengewe dam ke bedaya ta ke singe de marang ke sar balimba ngonna nga kira goro gorndila goro mira kimbide ibe kisandana o singir ka ke balimba ke ake kumogo ni jinja mena tla malang ni gena na din simbir kala yon to loko ando taba to kem quartier de jumal tadi kem do girete alana nge guto ni ti ke ndo samaji ya dindo kudi gindo ho ina september ni bai to bat ke tukra te kade ke jin nge guto no ban lok ma ji kem convenient tendang la ibe kalas mbir ke ta tolta te ram te de marsi rajo cha dunduma ni ga kanu bar si tog woi pa ke gir ku jara te tog ni ngai man na ji ke tam te